0: Fabian Luiz ne oyaza power of day yo
1: akokala ka
2: singa
1: bana bale yo bamani bale tani mana muto ajakuga.